0: LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Nær halvparten av verdens flyktningebarn i skolealder går ikke på skole, det viser en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. En ny rapport viser at 5,8 millioner barn på flukt ikke fikk et skoletilbud i fjor. Det er 44% av alle barna i skolealder som er på flukt. Rapporten viser også at mange faller fra etter grunnskoleopplæring. Annika Sandlund, du er representant for de nordiske og baltiske landene hos FNs høykommissær for flyktninger. 44% utenfor skolen altså. Det er litt bedre enn året før, men likevel, hva mener dere om disse tallene?
1: Det som det framfor alt viser er jo at 5,8 millioner barn ikke kan gå i skola, og det er flyktingbarn. De fleste av verdens flyktinger befinner seg jo i låginkomstländer, men til og med når vi jämför deras skolgång med grannarnas skolgång så att säga, så det är ungefär 92% av barnen i låginkomstländerna som kan gå i skola, men bara 65% av flyktingbarnen, så glappet ökar.
0: 44% är då ett genomsnittstal, 5,8 miljoner som du säger, men ser man lite närmare på tallene så visar de att många faller fra när de går fra barne- och mellomtrinnet till ungdomsskola och vidaregående. Vilka konsekvenser får det?
1: Det är ju främst flickorna, alltså tjejerna, som inte går vidare, och det får ju konsekvenser på deras skydd. Det är många som stannar hemma helt enkelt för att skolan är för långt borta. Kanske för att de måste hjälpa till hemma eller för att de tvingas in i äktenskap som minderåriga. Så konsekvenserna blir ju väldigt svåra, speciellt för flickorna.
0: Ja, dere skriver at andelen jenter som kommer seg på ungdomsskole og videregående, det nærmer seg et kritisk nivå.
1: Ja, det stämmer, och det här är en av orsakerna till det här är ju det minskade humanitära stödet som UNHCRs flyktingorgan och också andra FN-organ och medborgarorganisationer har fått. För det som vi har kunnat hjälpa till med är att skjutsa barnen till skolan, att se till att det finns mat till exempel i skolan, och på andra sätt göra det attraktivt också för föräldrarna att tillåta flickorna att fortsätta skolgången. Och det har vi tyvärr inte råd med längre.
0: Så det är en direkt konsekvens av mindre pengar, rätt och slett?
1: Det är det.
0: Vad förklarar då att speciellt jentorna är de som rammas hårdast?
1: Det finns många olika förklaringar, både administrativa och kulturella förklaringar. Och sen är det också väldigt svårt för familjer att få ekonomin att gå ihop, i synnerhet i flyktinglägren. Och då är det kanske lättare att låta flickorna stanna hemma och liksom satsa på pojkarna som man tror ska kanske ha en större chans att förtjäna lite mer pengar i framtiden.
0: Så på den lysere siden så er det også rekordmange flyktninger nå som søker høyere utdannelse.
1: Ja, og det er jo ljusglimten, som du sa. Jeg kommer ihåg når jeg jobbet for FNs flyktingorgan for 20 år siden, så hadde vi mindre enn 3% som gikk på universitetet. Og nå er det altså 11%, så vi har faktisk gjort store framsteg her. Och målet är att få 15% av flyktingbarnen in till universitet eller andra former av vidare utbildning år 2030. Så där kämpar vi på, och där det är ju bra inte bara för flyktingarna utan också för de kringliggande samhället att barn liksom får de här möjligheterna till utbildning och till liksom högre utbildning där de faktiskt sen kan hjälpa det land där de är i att utvecklas.
0: Ja, kort till slut, vad betyder det att andelen har gått från 3% som du säger till 11 av de som söker högre utbildning?
1: Ja, det framförallt har vi satsat väldigt hårt på det, och vi har haft väldigt stor hjälp av den privata sektorn, av organisationer som Mastercard och andra som faktiskt har sett att det här är liksom inte bara för flyktingarna utan för hela till exempel Afrikas framtid är det viktigt att barn inte bara får grundskolan med sig utan också kan vidareutbilda sig och på det sättet hjälpa sin egen familj, sina syskon och